Dừng trong tình yêu đấy. Thôi con mà anh kiểu thấy hồ tình và em hiểu thấy